Naon Jang, bener bapak tengges maut ki, sumuhun. Apaan cek ujang numput nah lain bapak kuring memang nges maut. Aduh, pileleyan bapak. Kuring hampura bapak, hampura kuring bapak. Nah, geningan bapak tegus maut. Kuring can kaburu panggih deui jeung bapak aing nu ngokut aing. Numikanya ah ka aing, numikanya ah ka sim kuring. Aduh. Nah, bapak kuring waka dimautan. Aduh. Jeung saha ari kuring? Jeung saha kuring lamun eueuh bapak? Kuring hirup iwal ti cuang cieung, eueuh batur, eueuh pakumaha.

0: Nalakasura itu kayaan. Ieu para denawa anu nampi pansen pikeun ngajaga bilih aya nu kalana kulunu ka ieu tempat.
1: Dah, leres.
0: Api-api bari ngabaladah ieu tempat cenah dibikeun pikeun dipelakan atanapi malawija di ieu tempat.
2: Wah, dipasian cari.
3: Hei, dulur.
0: Kulah.
3: Urang ngabukbak ieu tempat sabab urang teh dibere lahan ieu.
2: Lumayan.
3: Tereh pangsiun urang 5 hektar wae mah di dieu ieu.
2: Urang melak.
3: Bagi-bagi ku sararea urang pelakan naon we dulu.
2: Pelakan itu we kentang
3: bulan. Keur engke bekal geus pangsiun hayoh urang ngabaladah.
0: Nggih.
3: Tapi ulah ngaganggu ka beulah tongoh. Syawareh melak jati.
2: Dah, melak albasiah kayaknya.
3: Melak albasiah, melak naone kadu picung ku panangka.
2: Ya, lo kira-kira bakal bihasil. Anu deket-deket saya melak.
3: Urang tumpang sari jeung palawija anu rada deet di alana.
2: Ya, sampeukan

kumaha bapak kuring di kawas kebun kehadian wae ke urang dieu. Apal kuring oge bapak kuring teh jelema hade-hade. Nah, atuh diantepkeun gering salila-lila. Sugan teh kuring ini teh bapak teh cageur we, saperti biasa bapak. Aduh. Teungteungeun edan setan teh lah. Urang dieu kabeh eueuh nu nya ah. Eueuh nu peduli. Eueuh nu sahuluan ka bapak aing teh. Tiba heula bapak aing teh rumasa. Aing dikukut ku bapak teh kaayaan bapak keur sangsara hidupna. Tapi tingali atuh kalakuanana saopoe. Kasup kuring loba dosa ka si bapak. Bapak teh sabar. Ngaridik kuring jileuleutik ngasuh aing tina lemut. Sanajan aing jelema bawang buraong. Aduh. Apa ieu nu penghar nu kasohor haji kumaha kalaka hade-hade hirup wae. Aduh. Pa penghar we kana miskin teh meni teu malire. Sieun rugi meureunan. Aduh, bapak karasa kurus di pak. Aduh, hampura pak. Rusli ceuri kawas budak leutik ngabangingik bangun anu kanyanyerian. Hiliwir angin leutik ngendageun tangkal samoja. Pururu kembangna murag. Bareng jeung kalakae caringin cerik kana hareupeun Rusli. Ari Rusli ngumbara cipanon teu sadarian diri na lalaki palin ku rasa sedih kabawa ku rasa nalangsa. Tapi kulantaran geus teu boga kakuatan jiwa Rusli teh, teu boga iman, teu boga pituduh nu yakin dibade kenyataan kitu teh matlak koyang kana jiwana, matlak poe kana hate. Keur kitu Rusli cung cengkat cakakak seuri dihareupeun kuburan Mang Dasim harita teh.